پر زور کچ کش کے زبا شیو دید گو وزی جلے ترس قبراغ باب برای خوبشوں پا آوے و بوار آوے وزی جلے دلالی کے دلے خوبشوں بسابونے بگلاوے بینا بسکو عمر شیر قلابے خودی کاوے ہو رکھناوے نانا والا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساد گندے منبانا مینا سانجا کا اور دیے روئے سے جارا وزل قاشی چاوے تب سکنیا من سیوی سے بس کے خویا بجش ترا شکرا بردان آوا جو تیزر مکا حتانی ناوے اگر خلقی بگوتانا گلے محرمی چی بوی چی جا من بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونے لو مانو گازنا جمن نکن ایلا درد ادلا پر زورش بونا